fayda, nə fayda. Kəfən bəyazaq, nə fayda. Bir xayinə yaş dökərsin, qadrin bilməzaq, nə fayda. Bir xayinə yaş dökərsin, qadrin bilməzaq, nə fayda.